0: Jin le baby rexa agus faithis agus click-clack symphony le rei, per mai ceisna ar chana. Ibar hain, cala sanam dun cairn a brantar da chreif pala na man na man.
1: Sam mugain.
0: Cairn rendan I bortin. Ibar da, caveid imor a bian ar aran camogiachta ar an bark.
1: Cuig amur deag.
0: Gert, xivar tru, cada hugtar ar an gliha idagog un te bulta ar a chela.
1: Lo gudabi.
0: Hed, mae eisiau yn eisiau chwleisiwch le haes twyr y Sabrina Carpenter agos bu grand le amana, mae eisiau'n tong ni'n cyd, fi se ala.